0: юм ийг гэрэг үэр гуаро.
1: Лишани хүү гүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүтгүт
0: Piyomchun kere wer kwaro.
2: Piyomchun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
2: Bimara me pachu.
3: Iwan lang yo biro tela. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.